0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار، صرف بن ڈیہن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ڈی قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
5: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین بانج پن۔
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-43-842۔
6: خوشخبری، خوشخبری، صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت۔
7: اواں جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي۔ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو، منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ،
6: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر، 500 ملي ليٽر، 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل،
7: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جون بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي۔
6: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي۔
7: اواں جي اعتماد کي قائم ڪندي، اواں جي ضرورت جو خيال رکندي،
6: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار، شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو۔ اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ هوم ڊليوري جي سروس پڻ موجود آهي۔ وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 03718003920۔
7: ايڊريس سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر، ويجھو سونيري بينڪ، بدين روڊ، ماتلي۔
2: جمعت المبارک جے بابرکت ڈیہ جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
8: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو؟
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: خوشخبری اوانجے پینجے شہر ماتلی میں اوانجو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4